0: اسے گرفتار کر لیا۔ سینی انگریزوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔
1: پرنسس مینا، آخر تم ہمارے جال میں پھنس گئی ہو۔ اب ہمیں نانا صاحب اور دوسرے کرانتیکاریوں کا ٹھکانہ بتاؤ، نہیں تو ہم تم کو بھی ختم کر دے گا۔
2: تم میرے شریر کو ختم کر سکتے ہو لیکن میری آتما کو نہیں۔ آگ کی لپٹے بھی مجھ سے کرانتیکاریوں کا بھید نہیں نکلوا سکے گی، نہیں نکلوا سکے گی، کبھی نہیں نکلوا سکے گی۔
1: او پرنسس مینا، ابھی تمہارا عمر ہی کیا ہے، تم اپنی جان دینے پر کیوں چلی ہو؟ دیکھو، ہم جو پوچھتا ہے ہم کو بتا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور انعام بھی دیں گے۔
2: میرا بلیدان ہی میرا انعام ہے۔ ایک سچے کرانتیکاری کو مرتیو کا ڈر یا انعاموں کا لالچ کبھی وچلت نہیں کر سکتا۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میری مرتیو برٹش شاسن کے پتن کا کارن بنے گی۔ جیسے یہ محل دھوست ہوا ہے، ایک دن تمہارا شاسن بھی دھوست ہو جائے گا، دھوست ہو جائے گا، یہ شاسن دھوست ہو جائے گا۔
0: انگریزی حکومت کے پتن کی بات سن جنرل تل ملا اٹھا۔ اس نے سینکوں کو آگیا دی کہ وہ مینا کو پیڑ سے باندھ کر آگ لگا دے۔ دیکھتے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی، لیکن پھر بھی مینا ایک ہی بات دہراتی رہی۔
2: ایک جنم تو کیا، کئی جنموں تک مجھے اسی طرح جلاتے رہو گے۔ بھارت کی ویرانگناؤں کو آگ کی لپٹیں بھی چندن کی طرح شیتل لگتی ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارے اتیاچار ہی تمہیں لے ڈوبیں گے۔ میری مرتیو برٹش شاسن کے پتن کا

0: یہ سیلف پٹی ہے کہ ہم اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں. ایک پیرنٹ کے نظریے سے ہم دیکھیں تو یس ہم چاہیں گے کہ وہ بچہ آ کر دو منٹ پیار سے بات کرے وہ کرے, لیکن اگر ہم کئی بار دوسرے طرف سے دیکھیں کہ آج کا وہ بچہ جو 30-40 سال کا ہے, جس کے ورک پہ اتنے سٹریس ہے کہ وہ اپنے ورک کو آج ہینڈل نہیں کر پا رہا, اتنا سٹریس اور انگزائٹی ہے آج,
1: ورک ہے, بیوی ہے, بچے ہیں,
0: بیوی ہے, پھر بچے ہیں, آج رشتے ویسے نہیں ہیں ہسبینڈ وائف کے جو وہ پیرنٹ کے اپنے ہوا کرتے تھے, آج جو اس چھوٹے بچے کو سنبھالنے کے سٹریس ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جو اس پیرنٹ کے ہوا کرتے تھے جب وہ اپنے بچے کو سنبھالتے تھے. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کی آتما 40 سال پہلے سے کمزور ہے, تو اس کمزور ویک آتما کے لیے ہر چیز مشکل ہے. ایک ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نبھانا اس کے لیے آج مشکل ہو رہا ہے, بچے کو سنبھالنا اس کے لیے آج مشکل ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں پیرنٹنگ سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے, 50 سال پہلے لوگوں کو پیرنٹنگ تو ایک مطلب کیا, اٹس ایز نیچرل ایز بریدنگ, نیچرل چیز ہوا کرتی تھی, آج وہ اسٹریسفل چیز ہو گئی ہے. تو وہ بچہ آج بہت بہت تناؤ میں ہے, بہت درد میں ہے. اس بچے سے آتما سے ایکسپیکٹیشن رکھنے کے بجائے ہم اس آتما سے ہم پیار سے بات کریں, تو اگر وہ اس ایکسپیکٹیشن کو چھوڑ دیں, لیٹ گو کر دیں, تو وہ اس بچے کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھ پائیں گے.
1: اور سپورٹ بھی تو مانگتا ہے نا بچہ اس وقت.
0: وہ مانگے گا نہیں نا, وہ ہمیں اپنے آپ سمجھنا پڑے گا کہ وہ درد میں ہے. سی دس از ناٹ اے سپورٹ,
1: مطلب اس وقت اس کو ضرورت ہے,
0: نیڈ آف دی آور, یس. لیکن ایسے ہی ہم سب کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کتنی ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے رکھی,
1: وہ کس جلدی میں تھا ہوگا, کس ٹینشن میں تھا ہوگا, نکل گیا
0: پرٹیکولر سچویشن.
1: جب میں نے
0: اوورآل میں ہو سکتا نا, کئی بار
1: جیسے آپ سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بھی جاتے جاتے ہیلو کر دے, بائے بائے کر دے, یا مل کے پہلے تو جاتا تھا, پہلے تو پاؤں چھو کے جاتا تھا, پہلے ہگ کر کے جاتا تھا, یہ اب تو پوچھتا بھی نہیں ہے. یو نو وی اسٹارٹ ڈوئنگ آل دیٹ, ایکچولی ہو سکتا ہے وہ کتنا ٹینشن میں ہو, آلریڈی لیٹ ہو گیا ہو, کدھر سے فون کتنے آئے ہوں گے, بھائی تو نکل, لیٹ گو,
0: لیٹ گو. سی اچھا ورڈ ہے نا, لیٹ گو.
1: لیٹ گو
0: کیا پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی کس کے پرتی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اپنوں کے پرتی. کیا وائبریشن انہیں کو بھیج رہے ہیں جن کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں, انہیں کو کون سی وائبریشن بھیج رہے ہیں, روز انہیں کے لیے پرارتھنا کی, انہیں کو آشیرواد دیا, انہیں کے لیے دعا مانگی, اور انہیں کو ایسی نیگیٹو وائبریشن بھیج رہے ہیں.
1: فریڈم,
0: فریڈم اپنے کو دینا ہے, اپنے کو ان تھاٹس سے فریڈم دینا.
1: مچ بیٹر لائن جو آپ نے کہی, فریڈم اپنے کو دینا ہے,
0: اپنے کو دینا ہے کہ یہ بندھنوں سے الجھن جو یہاں پر ہم باندھ لیتے ہیں نا, اس سے اپنے کو فریڈم دینا ہے. تو لیٹ کو, جو اپیکشائیں ہم نے اوروں سے رکھی ان کو دھیرے دھیرے, ایک دم سے نہیں ہو جائے گا, یہ دھیرے دھیرے آئے گا مائنڈ میں, پھر دھیرے دھیرے اس کو چھوڑتے جانا ہے. ایک اور چیز جو بہت سوکشم ہے لیکن اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنا ہے, لیٹ گو آف ایکسپیکٹیشن دیٹ ادر پیپل ہیو فرام اس.
1: The other people have from us?
0: From us. ہم بہت زیادہ سارا دن لوگوں کی اپیکشاؤں کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں.
1: ہو سکتا ہے میری خود کی اپیکشا ہے کہ مجھے لوگ تعریف کریں,
0: وہی یہ تو یہ ہم
1: میری تعریف ہو تو میں اتنا اچھا کروں, تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کا ہے؟ لوگ تو بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے, مرضی سے کھانا پکا رہی ہے, مرضی سے ہم کو کچھ کرنے کی,
0: جب ہم وہ کرتے ہیں تب ہمیں لوگوں سے اپریسیشن ملتی ہے, مہیما ملتی ہے, یا ہمیں لگتا ہے, ہم تو اس کو مہیما اور اپریسیشن نہیں بولتے, ہم کہتے ہمیں پیار اور ریسپیکٹ ملتا ہے, بیکاز وی کنفیوز بٹوین آل دیز ورڈز. تو ہمیں لگتا ہے ہم پیار اور ریسپیکٹ ملتا ہے اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, لیکن دوسروں کی اپیکشاؤں کو میٹ کرتے جانا اس کا کوئی انت نہیں ہے. اور اگر جیون کا لکش دوسروں کی اپیکشاؤں کو میٹ کرنا بنا دیں گے,
1: اینڈ ایکسپیکٹنگ اپریسیشن ایوری ٹائم,
0: تو دین اٹس ناٹ پاسبل ٹو بی پیسفل. یہ من ہمیشہ, کیونکہ یہ بھی تو ایک کریونگ ہی ہے نا, ہمیشہ یہ ہمیشہ ایک کریونگ بنی رہے گی. ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے, ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں گے, لیکن ہر ایک جو ہم سے ایکسپیکٹ کرے گا اس کو ہم ہر بار میٹ نہیں کر سکتے, اور اس کا بوجھ ہم اپنے اوپر نہیں لے کر چلیں گے. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, بیکاز دیٹ ول بلاک آر وائبریشنز آف پیورٹی ٹوورڈز دیم.

تالیوں کے شور میں ایک گمسم خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو گھٹاؤں کے برسنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ آرتی کی چھلکی ہوئی آنکھوں میں وہ خاموشی یوں ٹھہر گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب کے نہ ساون برسے، اب کے برس تو برسیں گی اکھیاں، اب کے نہ ساون برسے۔